0: Nei, nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva... Ah! Ok.
1: Ja, det.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal jeg bare si, da.
2: Ja, men hva?
0: Ok.
2: Ja, ja.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: prøvd. Ok, men det skal jeg si, da.
0: Ja, men hva?
2: Ok.
0: Ja, det.

snart. Jeg skriver man stolt med dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart.

En av Norges største influensere, Isabel Rad, har den siste tida stått i mange stormer. Nå står jeg og jager meg i enda en. Hør alt om det i Spotlight som du får om et par minutter her

0: Om et par minutter fra klokka to så Christian på plass her I studio. Han skal fortsette å varte deg opp denne nydelige mandagen med godt selskap og god musikk.
1: Jeg kommer kaken hver dag, jeg har vært kolm I fem år. Mm. Jeg elsker meg dit I døden, jeg elsker meg dit ennå. Mm. Aldri sagt det til henne.

0: vi slår følgende stil.
1: Ok! Halv fem på en mandags ettermiddag, og jeg håper du har en deilig en så langt. Takk for at du hører på Top 40. Tobias Sten her nå. Seida T.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det skal
0: jeg
1: ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ok, men det spørs hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok. Ja, det.

stolt meg dag. Jeg ikke klar, men jeg snart. Man går dress hver dag. Alle står og venter på at man faller snart. Jeg skal gjøre man stolt meg dag. Jeg ikke klar, men jeg snart.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe andel, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du
1: har
0: ikke... Ok, men
1: jeg skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva... Ah. Ok. Ja, det.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har prøvd.
1: Ok, men det spørsmålet
0: å si, da. Ja, men hva? Ah! Ok. Ja, det.